asre e dia ma ye ne ye yire ye kunu ye ma fa o mani nyina no gusu ni nyina connect o mo platform no so e bia na o mun so ye bibisa e dia tie o nyankopon ni pa bi na wura ni nyankopon ni pa no mi na ne anom no bedu nya ya odie o sre e dia ma won ya dia ma ne ani ebusu ni din e se